Ai, ka mutu e hoa ma, hoi no. Ngā mahi kei kone, ngā kōrero kei wahona, a ka whiriwhiri e tēnā e tēnā, ngā āhuatanga e pāna kia rātou, me ngā hihiatanga kia rongo e ngā iwi e pēhā na wetahi o ngā kōrero e tautoko ngi ana.

0: Ai, hoki mai ano i runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai ano koutou, ia hapea ngā kaupapa i takotongia ngā wiki ko ngaro atu nei, a me tēnei wiki, kei konei eia. Kia ora mai ano Shane.
1: Ai, tēnā tātou katoa.
0: Ai, i tēnei ano, ka kitenge ake e, i tērā wiki, o, oh, e hui nui ta koutou i tutuki, ka mutu pehana ngā mea katoa ki tāu nei titiro.
1: Ai, kahi anō atu te tini o te tangata, ka puta mai, whai taringa mai kia winitana me tana kauhau.
0: Ai, ka mutu.
1: Kei te taki wāpe o te rua, o te warurau tangata.
0: O, nā kua, nā kua, ka pā.
1: Ai, te nā piki whare kei mea, kei manukau. Ai, me tētahi mahere hau nāna i kauhau mai, ā, ka rau i tea mai te kotahi piriona tāra hei a ka paupau, kia muru ai ngā nama mō ngā waka nunui hare mai ai ki te rangahau, ki te whiriwhiri, ki te whāwhā pēhea rānei ngā taonga kei raro i te moana.
0: Ai, ai, i raro i te moana.
1: Tēnei me te henu, ne?
0: Ai, ai, ka mutu ki hia tēnā wāhi.
1: Ko ngā wāhi e tiruhi ana, ko Taranaki, ko te Waipounamu, ko Wairarapa.
0: Ko wera ngā wāhi, ko tutuki a koutou hei tiro-tiro. Ka mutu e ahea ka tutuki ngā kōrero ne, o e tino titiro ana anō koutou e, ko te a te wāhi?
1: A taiho ake nei, kia rumai a mātou ngā pōti.
0: Oho, ai, ai.
1: Pēne mātou toru ana te rere o te pōti. Hei mātou ngā ka hokia hei kāwanatanga, nā ka whiwhi.
0: O, kia ora, me waihu a tērā wā, kia tutuki ngā mea katoa, ka kite ake e ka hou anō koutou ki roto i tēnei mahi, roto i te pāre mata, ka mutu ka tutuki ngā mahi e whieke ana koutou e kia oti, ne? Mm.
1: Ai, ai, ka mutu. Tatari ana mātou, kia mōhio ai mātou, pēhea pūnga kaupapa pēnei te whakaarara. Hei whiriwhiri mā te iwi, ka puta mai e rātua ngā pāti.
0: Ai,
1: ai. E rai ko te rōpū nāhi nara, e whakatete mai ana, kaurātua e amine mai.

0: kōrerongi nei koe. Kei kona koutou e tutukia na te tahi mahi e tūano?
1: Ai, hei te taite, hare ake anau ko te Waipounamu.
0: Ai.
1: Nā te mea tā mātou e tautoko ki te Waipounamu ko te hauhake i te koura.
0: Ai.
1: Ai. Nā, me te tai piki hui kei reira mō te hunga mahi kirikiri, ne?
0: Ai, ai.
1: Me tara mō ngā orori.
0: Ai.
1: Ai, hau te kai kōrero i whakaritea hei hāre atu kauhau ki a rātou. Ki wāinga tonu i te rā o ngā taone, mainga nei ko Invercargill.
0: Ai, ai, ki reira, ai.
1: Ai, te kaha tawhiti.
0: Ai.
1: Engari mua, arāno atu wetai o tātou anau e āre ki reira rapu mahi ai roto i te whare patu miti.
0: Ai, ai, iri mō maharāna ki wēnā kōrero. I ngā mua e herana ki reira.
1: E tahi o ngā, mea ngā nātana me ngā matu. E tahi pē ngā wiki nā i reira rātou i mua no atu. Aha ko ngā koroke mahi Kareponia ko ngā taua. Ai, ka wehe mai Kareponia ka haere ki reira rapu mahi ai ka mutu ka mate ki reira. Wā rātou tamariki kato kei reira.
0: Ai, ai, ko tēnā anō te kaupapa. Ngāri, ka kitenge ake i a koutou e whakārona a te taite ka here koe ki te Waipounamu. Ki wetahi mahi anō ki roto i tō koutou a ope o Aotearoa Tuatahi Kamutu. Kia tutuki wena ngā kōrero e puta here ane i a koutou e Shane. Kia koe. Ka tino piri atu e tahi o ngā tāngata e nōnō mai nei Wainganui i te Waipounamu ki wā koutou kaupapa e horangi ane koutou a tērā wā?
1: Yeah, mā te wā titiro. koe tērā te tumanako o engari. Me kaua te tangata aka pō he iā ngō. Mā te kupu anaki te tangata karata mai ki te pāti tōrangapu.
0: Ai, ai, ai. O kapai. Ka titiro ake, ka rongo ake, ngā kaupapa e horangi ane koe, me te minita kia Winston Peters. Hoi no rā, me waiho mai tēnei kaupapa, kia tiro hi ake, a pōpone e pēha ngā mutunga, ne? Mm.
1: Ai, mo tēnei wā, me waiho wenei kōrero kia wereweri tonu. Hei tōna wā, ka kitea pēhea rānei te aka pua waitanga.
0: Ai, ka pai. Wena
1: hei ngā... tōnā tātou.
0: Ai, kia ora mai anō. Ai, hoki mai ko Shane Jones, tērā me ngā kaupapa i horangia mai eia, i roto i te pāti Aotearoa Tuatahi, ka mutu te mea kē. Ia tātou e noho nei ka tirotiro ngi ake, hueke ake koutou, kei wahona, he whakāroana ko wai te pāti tūturu. Hei mau ia tātou, hei mau ngā kōrero, mau ngā mahi, ka mutu. Me āta titiro a pōpone e pēha te mutunga.

te koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o taku ate.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwatakau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi, e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi i tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi kua tika. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kākāriki me tēnei take tōranga pū mana haka hono ārohe no reira me tari ake tātiki āia. Tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, no reira, tēnā haka marama mai, tēnei take ki muia tātou i tēnei wā mana haka hono ārohe ki roto i te pare mate ara ki Wanganui a tātou Aotearoa i tēnei wā.
2: Oh, well, i tēnei wiki tonu, i puta mai te pūrongo mai te komiti taia. Ono marama mātou e noho ana, e tohe ana, e whiriwhiri ana, tēnei mea te RMA hau. Ko tēnei mea te RMA, tēnei ture mo te taiao mō ngā kaunihera, he mea ko tino taunga tō tātou iwi ki te mahi. Engari, ko te heheo tēnei kawanatanga ki te panone, kia tīni. Mō kuake, ka tautoko ahau i te whakai o te komiti, kia noho tonu enei whakaitanga mana tūhono, mana whakahono ārohe ki roto i tēnei RMA hau. Kātahi, te ahiahi o te mane, ka puta mai te arero o te pirimia, ka whakakāhore tēnei kāwanatanga i ngā mana whakahono ārohe. Me te ohorere, nā te mea i tautoko ngā taha ērua o te pāremata, kia ū, kia mau tonu ngā mana whakahono ārohe. Nāua e teka he kāwanatanga e tautoko ana i te reo te Māori ki roto i ngā mahi o te kaunihera. Nō reira, i au i roto i te whare pāremata, ka tohe ahau ki roto i waku kaufau mo tēnei mea te mara whakahono ārohe. He kaupapa ki roto i ngā mahi kaunihera, ngā iwi, me ngā hatu o te tautoko rau, te mahi tahi, he mea here, ne? He here, mō ngā hatu me ngā iwi, ki te mahi tahi ki ngā kaunihera. Mātou i roto te taitokirau, ko tino taunga ki enei āhuaranga. Ko Patuhara Keke, me ngā tirehia, ngā tuatahi ki roto i a te taitokirau, ki te taha o te kaunihera o te taitokirau, te mea ārohe nei. Ka tahi ka puta mai, te parawhau, ngā puhi, ngā tihine hoki. Wetahi atu, ko tīmata taua hīkoi, ko tono ki ngā kainihera ki te tīmata i tētahi mana whakohono ārohe. Ahakoa, etahi o ngā raru o tēnei mea te mana whakohono ārohe, he tīmatanga kia herea tēnei iwi ki tā ngā mahi o te kainihera. Engari tēnei kāwanatanga kua whakakāhore katoa. Mau mai Minister Chris Bishop, oh, he kaupapa hau ki roto i te RMA hau nei, mō ngā iwi ki te mahi tahi ki te kaunihera. Me tīmata anō iwi mā ki roto i tēnei pūnaha hau. He mau mau wā. He mau mau wā kia pērā tēnei kāwanatanga ki tō tātou iwi Māori. Nā te mea ngā iwi, kua waitohu i te mana whakohono ārohe ki roto i tō rātou ake rohe. Waiho, waiho. Mātou, e noho ana ki waho, horekau tīmata tētahi kaupapa mana whakohono ārohe, tīmata tō mātou kaupapa whakaitanga hau ki roto i tēnei pūnaha hau mo te RMA. Koe hau e whakaro ana, nā te aka pēnei rātou. Ki te ahau o rātou hoa, o te Taxpayers Union, arā ko Federated Farmers, e hari ana kua whakakāhore te kāwanatanga i te mana whakahono ārohe. Nō reira, horekau tēnei kāwanatanga e tino rongo ana i ngā hea me ngā wawata o tō tātou iwi. Kua whakakāhore tēnei āhuaranga, hei painga mō tātou, mō te āpore. O tātou mahi ki roto I te kaunihia, he mahi mo te tiaki taiao. He mahi anō mo te tiaki I ngā tikanga, I ngā pānga, I ngā wāhi whakahirahira, I ngā wāhi tapu. He mea pai tērā mo te hāpuri katoa. Nō rai rai, ko tino pā te hōhā, rika rika pai.
1: Ai, ki tēnei e tātou I te hakautu I te urupare nui o te runanga o ngā puhi I te kaunihiro o te taitokerau ki tēnei kāwanatanga upoko toru I tēnei wae pāna ki te mana haka hono āro he no reira ki o ake pakaro. Me pehe nei tātou te koke hakamua.
2: O e tātou mā, e tino tautoko ana ngā putanga, ngā reo a iwi a hapu e tohe ana ki tēnei kāwanatanga mō ngā mana whakahono ārohe. E tino tautoko ana. Ki te ana I ngā iwi e puta mai ana o rātai kōrero whakahe me te miharo. Ngā mahi mō tātou, a ko te rihita e te iwi Māori. Me rihita koutou, tātou, ki te pōti. Hei te fitu o Noema, ko te rā o te pōti. Me pōti e tātou ma, kōrero ki wohoa, kōrero ki wā mokupuna. Haere, a whānau nei ki te pōti. Kia pōti a Māori nei, mō tō tātou reo. Me pōti anō, kia mau tonu te tiriti o Waitangi. Kia pōti anō tātou, mō tō tātou taiao. Me te ora o tō tātou hāpuri whānui. Nō reira, kia mau kia au.
1: Ai, mihi anō kia a koe a mowene o ngā koro me o koutou mahi pautakaha ki roto I te anō te rai ana kia whawhai tonu ana I te whawhai mō ngā iwi mō ngā hapua mō tātou katoa o te taitokerau o Aotearoa whānui. Tāku kia a koe I tēnei wae huhana. Kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, pōti Māori mā.
1: Ko te reo tērā o Huhana Linden, nō reira, ai, koia nei, te upoko koro o te wā, ko te mana hakahono ārohe, ko ki te ne tātou, tatanea, ko tahi tau, ko pau, I mai te wā, I hainatia, I hakakiri mana, te runanga o Ngāpuhi I tētahi mana hakahono ārohe, nō reira, whai atu I ngā kōrero ki runga I te upurangi, kia ki te ne tātou I ngā māramatanga mō te mahi heo tēnei kāwanatanga upoko toru, Nō reira hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukomā fitu iratahi te iārere.

0: puta noa e tēne o ngā rohe whānui o te hiko tika o te tai tokerau hoki kia haka. Tēnā tēnei a tātou katoa te tāne kia tū tika ai ki roto i tēnei ao kiko kiko nei. Nō reira, hore kau he pātai he kōrero tuatu i tēra e ōkina e ngari he kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
1: Ngāira, ie. E mihi nui ana ki ngā whānau, ki ngā ratonga, ki ngā tāne, e kaha hāpai, e kaha koke nei, i ngā tini ākuatanga e pāna ki o tātou nei hauora. Me te mea noki, ka nui noki te tini o ngā kaupapa ki rotu i tō tātou nei rohe, e koke ana i wenei tū mahi, nō reira, aini ake nei, kua hau tērā, ka hara mai, ki tērā ratonga, ki tērā kaupapa, kia āta wānanga, kia āta kōrero, kia kōra nei, pia, koera te kupu, kia kōra nei o tātou nei kaupapa, so that we are all on the same page and we're all driving towards a healthier, men healthier whānau, healthier community. Tēnā noho ki tātou.
0: Tēnā koe, okena mei kore ake ko koutou, mea o koutou mahi pau te kaha o ia te rā, ia te wiki, ia te marama ki Wangani a tātou, no reira ki a matāra ki ora.
1: Tēnā koe, pēho.
0: Hoi nui tātou mako te reo te reo, okena Simon. Ai, koe ara tētahi o ngā tino pau haka whirinaki, kai mahi, kai uringi o ngā kaupapa haura ki rotu i te kāinga nei, no reira whai ati a rātou me tēnei kaupapa hui ātāne a tōna wā ka rongo nei tātou i ngā hakaritenga mo te ana mātā i tērā atu tau i tū te reo o ngā hui nui mo te rohe whānui o Aotearoa nei. Hoi no ia te rua tau ka tua no tērā kaupapa. Nō reira, hei tērā atu o ngā tau, ka ki tēnei e tātou, kei hea rā tērā o ngā hui ā tāne nui mō Aotearoa nei, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri ringa o te hiko o te ika, iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Taipa. Here's another version of the story of Taipa. Now Cody was very envious of the people and of the area of Taipa itself being so rich in kaimoana, you just had to put your hand in the water and you'd pull some sort of seafood out. He coveted the area so much, he named it Taipa. Tai, Tai. Pa, touch. Taipa.
1: Tēne, kei te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ei, kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei hāro te kuaka mā rangaranga. Ai, tō tātou wai maria ki rungi te wāia kōrero ko Jaden James Pairama, tētahi o ngā tuakano o te kura aiwi o te kāu, ki te korue pāna ki tēnei o ngā wānanga tāiau i te wā o ngā hararei mā ngā tamariki nō reira. Me tāre ake tātou ki aia, tēnā koe e Jaden.
3: Ai, tēnā koe, Joel. Tēnā koe karai whai wāhi mai ki tēnei iwi o tāia. Mōhio ana e maha ngā kaupapa kei wāhi nui te aroaro o koutou te reo iriangi Māori o te hiku o te hika. Nā rea, tēnei te bihi ake ki a koe whai wāhi mai ki tēnei iwi o tāia.
2: Ai, hoki atu ngā mihi a kia koe, me wero ngā kōrero hoki pūku mahi ana koutou katoa ngā tuakano o tērā reango o te hunga taiohi o te hunga rangatahi ki roto i te hiko ti ika. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi i tēnei wā, ko tero ngā wānanga tāiau ki te taha whaia Joanne Murray ma, Selena rātou ko te atawhai. Nō reira, tuatahi ake, tēnā kōrero mai, pēhi ara tero ngā wānanga e hoa.
3: Oh, ka nui te pai o tēnei wānanga o tātou. I here te i retehi o mātou o te hau ki tēnā wānanga o tātou. Wai hoki, te toko maha o ngā rangatahi i taitai hoki ki tēnā wānanga o tātou. Ngā rangatahi puta noa i te pai tukirau, a tainua rā ki mai te kau, a tainua rā ki whāngarei, retehi no tāmaki hoki, a nere rawa ki te ina āhuatanga o tātou. Engari, ko te wānanga i tū nei, i tū tētahi wānanga taiao i roto mai o paparore marae. Ai ko i te pāparore marae. Koe nā hoki tētahi wānanga e tika kia mātai ngā rangatahi o te taitugira i ngā whenua, i ngā moana, i ngā ahara, i ngā taiao o tātai o te taitugira. Nā rere, ko tētahi o ngā mea i mahi e mātai i taitai mātau ki tētahi o ngā roto noa mai o ngā ati. Ki reira mātai i ngā ika o ko i te roto rā, wetehi o ngā pest species meki, ngā Gambusia, me wera o ngā haiao, ngā ika o tātou o te taitukirei. Nau, e tika kia mihi kātika tu te kaupapara. He whārā te rua mai te tūrei tainoa rā ki te paraire. Nau, e tika kia mihi kātika tu ki ngā whānau i taitai mai, o te rā i putua ki te hiahia kia akoa tātai ni rangatahi roto i tērā momo āhuatanga i tō i tērā momo ao. O te mātai i ngā taiao, o te taitukirei ki te whānau o te rarawa kaipare nei au a ka mihi atu ki a rātou. Ki ngā whānau o te pau taiao, te rarawa anga mua a rātou katoa nei au ka mihi atu ki a rātou katoa.
2: Ai, tika tonu tō tātou wai marie e papaho ana ki runga i te karere. Nō reire, ki te tātou i wetahi o koutou mahi ki Ngātu, wero ngā mahi mātai i te rotora, hoeno me ngā mea oroto. Hoeno, pēheara te honunga atu ki wene o te hunga rangatahi i tai mai nei ki te kaupapa?
3: Ko te mea ki au, ki te kite i ngā rangatahi e tupu anei roto i tēnā ao te mātai ngā tai ao te taitukirei. Ko te nuinga o ngā wā, hore kau te rangatai hoki mai ki te kāinga ki te mātai te taiao. Mihi ana ki te kaupapa nei, nara tēnā kaupapa anu i whakawhana ki ai te hiehia. E hoki ngā rangatahi ki roto i rātara ki whenua, e hoki ki roto i rātara ki taiao. Me te honunga i wāinga nui ngā rangatahi anu. Mātau ngā rangatahi o te kāu o tāonui i taitai atu ki roto i tēnā kaupapa o tātai, toko maha. Ngā rangatahi o tō tēnā kaupapa, engari mātou ngā rangatahi o te kahi o tānu i uru atu. Ki te tautoko i tēnei kaupapa o tātou. Me te honunga, me te whakawhanaunga tangatahi i wāinga nui, i ngā kaiako, i ngā kaimahi, me ngā tamariki o kura ki atu, o wahi ki atu. Waihoki ai i pausingi ake a whai haratai tētahi story runga i tāna te karere. Ko mātou tēnā e mātai ana i tēnā i te taia o Ngātura, nā rei mihi ana ki ai i haria mai tana kāmira. Hei whaka mōhio atu I pēr ki te ki Aotearoa whānui ki ngā āhuatanga e mahi nei mātou te tātukere me te mihi ana ki aia. Me ngā whānau, me ngā tamariki katoa I taitai atu ki tēnā wānanga mea mihi ana.
2: Ai, mai te timatanga tainoa atu ki te mutunga kaore kore nuinga kaupapa ki runga I tero o ngā wānanga. Hoi no kia koe, Jaden, heaha tētahi o ngā akoranga nui I ki tēnei e koe ki wainga nui ngā tamariki katoa. Kia koe hoki?
3: Oh, ko te mea ki au, ko te hoki ki te kāinga, I te hoki ki tēnā taha oku o te ngai takoto. Ka hore anō au kia hoki hoki ki tēnā whenua o tātai. Anā te mihi ana kua whai wāhi atu au ki te hoki ki tēnā taha oku. Engari, ko te akoranga matua ki a hau, au ki a nei, ko te ki te I wēra o ngā ika e I tātā nei I wā tātou nei moana, nei wā tātou nei roto. Te kino hoki o tēnā e wā tātou wā tātou e kaini ana rātou I te ngā plankton katoa o te roto rā, e kai ana I ngā ika o te wāhi rā, me te kino hoki o tēnā e wā tātou. Ngore, koe nā pē tētahi akoranga I ako I ahau. Tēnā pē he akoranga, he whāinga pē mō mātou te hungarangatahi kia kia tiaki tō tātou nei tai ao, kia tiaki nei o tātou nei roto, o tātou nei moana. Ko tērā te mea nei o tātou, pēnei no he tētahi whakatauki no I whakaakunia e rātou kia mātou, ki te ora pai te whenua ka whai oranga te tangata. Ko te whenua ko au te whenua, tēnā mō āhua tangata o tātou. Ki te ora pai te tai ao, ka ora pai te tangata mua ki tonu atu. Ai.
2: Ai, rauero atu te kite e tō koutou reanga, o koutou haka tuburanga pēra, kia Tūhoro Nuku Smith, kia koutou katoa, mai ngā kura huri noi te tai tokerau, kia tai mai ki wene o ngā wānanga, kia kite e koutou I ngā pautāiao, pēra ki ngā kaitiaki o Te Rāroa Anga Hakua, kia kite ne e koutou I o rātou mahi o ia te rā, ia te wiki, hei tiaki I te tāiao ki roto I tēnei rohe whānui o te tai tokerau, me tēnei takiwā o ngā iwi erima ko te hiku ko muri whenua tēnei. Horekau he pātai, he kōrero tū atu I tērē, Jaden, engari, he kōrero haka kapinga wā, he kōrero arihi pia mō ngā taitamariki te tāia atu ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā wānanga tai o.
3: Pitahi pia o ngā kōrero mōku ki te hunga e whakarongo mai ana kia tāia I tēnei wā. Ko te hoki ki te kāinga. Ena no pē tētahi o ngā mea nui o tātou te ira tangata ki hoki tātou ki te kāinga. Kia mōhio ai tātou ki ngā āhuatanga o ngā iwi o a mātou iwi. Kia mōhio ai tātou ki ngā āhuatanga o tātou nei taiao, tātou nei rāka o tātou nei roto. I tika kia hoki tātou ki te kāinga. Kia manawa ti ai to tātou nei taiao. Kia mana motu haki ti ai to tātou nei taiao. Tēnei anō pē tētahi waiata ka makue e waiata pē tētahi waiata ki a koe iakungia e mātou.

0: Rawere watu wero ngā kōrero ki roto i te waiata ngā kupu, a me tō oro e jairene, korokoro tu i tērā no te kāinga nei, no reira, hoki atu ai ki wero ngā kōrero e pāne ki wāku nei whakaro, koia kahore nei rapu te kitia, no reira tāke kia tātou katoa, karapu, kaki te taku kia koe e jairene, kia matara, kia ora.
1: Tēnā koe, John.
0: Oh, hoi nui tātou mā, ko te reo te reo, Jaden James Pairama, tētahi o ngā tuakana o te kura aiwi o te kao, no reira, mihi atu ki aia mo wera o ngā kōrero, mo tōna tainga atu ki tēnei wānanga tāiau, no reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Hi there. Tō tātou kapa. Hei ngā wiki e tū mai nei.
1: Ai, tika rā. Me I kite tātou te tino hiakai o tērā kapa I tēnei wiki. Me te pauri hoki kite kite I te hua mā tātou. Engari, kite anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatoa I tēnei huarahi. Ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whai, tine?
0: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki I tērā tau pia. He te mutinga o ngā rauna, kua kite pia kāre e hohonu haere ngā kaitākoro I te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei hei te rua wiki, ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te Taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raruraru kei Wainganui I tō tātou nei kapa I tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui I te whira, pēnei I te Maire Martin I Harris Tavita mā, I a Dallin Wātini Zelesnia, ke etahi o ona wharanga, I te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti uti te haere, ne?
1: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki rato I tēnei kapa I tēnei tau, au, we hika. Engari, ko te tūmina ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau kia eke anō ki taumata kia ngā wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atuanga kaupapa ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō I te taitara o Super Rugby Aupiki.
0: E tika, e ki. Te tua toru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa I tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua, ko Willy Walker tērā. He kai tākaro no muri mai mo te kapa Blues me te kapa Highlanders me mā tiro tiro ana tāua ki tēnei tīma tēnei kapa o te kahurangi wahine ne? Kei reira Caitlin Vahakolo I riro ana te tarai mutunga ake I ngā miniti kua pau ake kua tepe noa te hawhi peke I te pōro ka kangakanga haere te kaiako matua, kaua e tepe te pōro, me whana ki Wainganui ngā pau. He oi anō, ko te painga hoki, ka kite I ngā hua, I ngā kaunga o enei kaitākoro o te tīma kahurangi, pēnei I a Caitlin Vahakolo, pēnei I a Ruahei Damont. Me te maha hoki o ngā kaitākoro o te Black Ferns I roto I tēnei tīma. He oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki a wiwi me ahitariria.
1: He maha ngā kaupapa hākinakina I tēnei wā. Ki te whakaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine I tēnei tau. Mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou tima nutu, whutupōro ki te whakatatai taumā hikihiki o te ao hoki.
0: Ai, ka tai anō au, kua kite I tēnei hakataetae e kia nei ko te taumāhekeheke Commonwealth Games. Mō ngā whinua keiraro iho i te British Empire, ni? Hoi anō, kei reira tonu tō tāwane kapa, tō tāwane I tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa I tēnei wā, kua riro mātou, e rima ngā metara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals. Kāore, he tai kaura I tēnei wā. Hoi anō, kua ki...
1: Ko te hanga nei, katahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Katahi anō I te atatonu nei. Ko Clebert tērā.
0: He uri Māori a Claire Britt, me mihi atu ki aia.
1: Ka hore he kore no te raroa. Nā, kore no kata noi ho. Engari ai, he mahanga kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina I roto

0: i ngā kaupapa katoa, ne?
1: Ai, ai. Te toko mā o ngā uri Māori.
0: Ai.
1: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki. Ki roto i te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātau e kitea i tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātau katoa, kua riro atu i ngā tūranga.
0: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou i tēnei huarahi, e kite anei i ēnei hunga Māori, ēnei tuahangata e eke ki roto i ēnei wāhi tākaro, ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hea kai ki te para i tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua i te aroaro ki ai au nei hakakitenga?
1: He anamata kua hihi a tamanui te rā. Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō, kāre ko te futupōro, ko te netipōro noiho, ne? Ko te ai. Poifana tērā, ko te hahau pōro tērā, ko kite mai mātou, ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumāhekeheke o te Aotera. He ara anō, he toko maha ngā ara
0: ai.
1: O ngā rangatahi e haere a kene.
0: Ai, te meke hoki.
1: Ai, oia.
0: Ai, ka tahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohe i ngā rangi hakata ko pāhemo nei. Nō reira, e mihi nui atu ana ki ngā kai arahi kaupapa e whakatairanga i ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hoa, kua mimiti te puna kōrero i tēnei taha, he kōrero hakakapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Ai, ka tahi anō te tīma ōpango kua whakaingoa hia. Mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te Tonga, e waru ngā kēmu kei wainga nui i tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te Tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei, toru te kau ngā tau, kāre tō tātou kapa ōpango e haere mō tēnei wā roa i Āwhirika ki te Tonga. Engari, te kaumāwhitu ngā Māori ko whakaingoa hia i tēnei kapa, ko Āri Sāwia te kāpene nui, ko ngā tangata hou, ko uru mai i tēnei kapa, ko Semesi Taeloa no Moana Pasifika, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko maha rawa atu, mai ngā kēmu ko pāhimo atu.
0: Rawe rawa atu ngā mihi nui kia koe, kua ata whera i ngā kaupapaha kina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
1: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o teika, kua hautonu tēnei ku Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino, e tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tēra e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Ka tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
1: Ei, tēnā koe te tuahine e kāti ake kauta katoa whanau ngā mai. Hakarongo mai ana ki tēnei uiui.
0: Ah, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i mui ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakata kotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, kotahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe. Ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anua hau kia mahi MC mai i tetahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua a hau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātou whare korikori tinana i kuna i te kaikohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki e ngā kai meke meke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga, wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tetahi o waku kaihana, tetahi o ngā kai meke meke katoa ia, engari ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā noho ki i hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu. Kaupapa papaira watu.
0: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi. Ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana i te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe, mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o teika. Kia peka atu. Tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
1: O tika he nui tonu ngā kaupapa kainihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui, kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hoha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pehia no e haka kotahi, e kore pea e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, a tai ao, o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, koina te tau pōti, kaunihira, ka haka koringia ko waua kaunihira. Nō reira, ka pehia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitokerau. Mātau o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātau o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātau anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātau wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taitokerau, te kaunihira taiao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aineina, i tēnei wānei, e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi no inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga, tonu ai ngā wānanga, e hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hawa rātau hia hia. Hoi no ko tau mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti, ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato iwi ne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te wāpoto. Shoi, koina pia ko takutumana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
0: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hikua teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. E hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
1: E haka pai ana, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitana nai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o tētahi pakirehua, nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e angahaka mua ai. Kia hate anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua kō ai te kāwanatanga ko ia tēne ko tētahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hiana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira ka mea. Rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira tai ao, mā mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira. Wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira, hoha marika, e hakaia nā hau mē rereke i te mea ki te mahi tonu, I timatahi ai ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau kotahi mano i warau waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ki ngā kaunihira i tēnei wānei. Ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira. Kia pāno te hakaratu atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana. Kia mamano ki tētu, ne? Engari, ko te momo o te hakahaere i tēnei kaupapa i raro i anahinara, ka hore kē e pāna kia mōrekarika pai kia hau.

0: kaunihira ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko otinei e tātou. Me te mea hoki ka ata whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena. Me tōna wanga wanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori. He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rerekē tērā?
1: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwenei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei kā wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hia hia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta, te hiku o te ika, ki te pōti hakai, ki haka mana i ngā wāri Māori, ko tōna tikanga me u tonu. Ka horea haue ki hiana, i raro i ngā haka rereke, rā weke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiku o te ika. I raro i tēnei tono, e tono, ko tērā pia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motu hake ko te kaunihira o te hiku o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori kua pōti hakainia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēnei āhuaranga i tēnei wānei.
0: Ai, ko aku whakaaro noiho tēnei. me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā naue o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapi rānei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
1: Oh, hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi ka watu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he tau pōti tēnei kei a koe tō mana, kei a koe tō reo mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou i te whānau.
0: Ai, ka te ake rā e te iwe ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mā noho tonu mai ki te hiku o te ika. Marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga, ko tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua rātou kua hinga tū rātou kua hinga mai haere, haere, haere asu rā koutou. Ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāma māo. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano haere, haere, haere asu rā. Nō reira ki ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, o te rā, ngā mate o te tau nei, e, haere, haere, haere asu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi. E oki oki.

A piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hongo ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. A reira tuatahi rā, a ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake, te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o ti rā e kui mā e koro mā. E oku kaumātua e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai, i te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama i hoa mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata kia timata ake au, a ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitaia, ho, te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Nei te mihi nui kia koutou mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou mō te Tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngāri Wawahia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira, Tūmeke, kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, tēnei te mihi. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā e hoa mā, nā rere mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Te Papa I Oea, ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora kia koutou mō te hono mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei Whakakapi ake, kei Te Wai Pounamu, kei O Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou. Katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au, ka whakahuasia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai. O ti rā, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Paipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau, ko au nei, tā koutou kaipapā o hō irunga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rānei te tuarima, te tuarima o ākuhata o here turi kōka rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wā nei nā paino atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te raia e tahi kōrero, kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo. Mā koutou, a mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata e hoa mā he wā. A tono waiata, nā reira he wā hei wā mai mā koutou tono waiata ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

0: Ko te wā i nai nei, i tai pari, tai tumu, ko te tekau miniti, mai te rua karaka i te ata, nā reira, ko te nei ia te wā, kia paka pāhungia, tētahi ui ui, i Wainganui, i a māua, ko Rāwiri, Waititi, ara, kai arahi i Takirua, o te pāti Māori, no te pānau apanui, me Ngāti Porou anō hoki. Nā, i te ata nei, i kōrero ai ki aia, e pāna ki ngā take tōranga pū o te wānei. Nō reira, pakarongo mai rā, kia Rāwiri, Waititi.
1: Ko tai pari, tai tumu tēnei, ata marie, ngā mihi o te ata kia koutou, kia tātou. Nō tātou te pipi, nō tātou te wai marie, nā te mea ko hono mai, a Rāwiri, Waititi. Kai arahi, Takirua, mō te pāti Māori. Nō reira, e Rāwiri, tēnā koe, kia ora.
2: Ai, tēnā koe tīpi loti rā, kia ora tātou, ai, mōrena.
1: Mōrena. Anā, tuatahi rā, e hoa, inanahi rā i rungo ai i tā winitana kōrero. Engari kia haunei e kōrero kaikiri, okokaro.
2: Anō rā te pōrere o tēnā tangata. Ai, he kaikiri, he... Ko kite tātou, ko tō te rā ki tēnā tangata ki roti i tēnā whare. I ngā wā o mua, ina, he koi te ārero, he koi anu ki te hiningaro. Kāri e mo te ruku ki roto i ngā takahi i te tangata, takahi i te whakapapa o te tangata. Ngāri iwe nei rangi tō e tako ki te tātou, kuena huki tana taira, kuena huki tana ahuatanga i tēnei wā. En kāre he rūma mo te rātu ahuatanga ki rō pāremata, en ko ia te Minister of Foreign Affairs, he ka ma.
1: Ai, ai.
2: Ka tai anō, no reira, ai. Ko tāku e mea nā, me mutu ia i roi ki rōpāri, me mutu ia te tūhei ke mirita mo te Foreign Affairs mo tātou, no te mea. Tēnā tangata, kārepai tana wairua, kārepai tana āhua. Ki te tātou, i te tautoko, me te rātū mō whakaaro ki tēnei whenua, kai te mōi o tātou, e whenua kaikiri tēnei.
1: Au e, engari, kia hau nei, ne whakapāha atu ia, ki te tangatara, engari pāria te wā. Noho tonu kia winitana me tā Aotearoa pire e ōkawa ana i te reo Ingirihi ki Aotearoa nei, o whakaro?
2: Mo te hake hoki. Ko paua tēnā reo ki te whenua nei. Te nui o te tangata mōheo ana ki te kōrero Pākehā. He mea whakakipakipa anō hoki i te kaikiri ki roto i Aotearoa. Koina nō e te rā pire. Me te mea hoki kei te pirangi rātu ki te whakapaua i te āhuatago o te ao Pākehā me ingarangi ki konei. Ko tāku e mea ana kia tātou, ko ngā pire pā i dei ki rō paremata, kia kā tātou ki te kōrero i tau tātou reo. Kei reira, kē te oranga o te iwi Māori. Ka waka tātou e noho ki tāki e te whakarong ki ngā mahi pōrere o tēnei kāwanatanga. Me ā rātou mahi koretake, me whakaaro tātou, me pehera tātou te whakatikatika i a tātou. Kei roto i te ako, me te kōrero i tō tātou reo. Āko ki hea, āko kōwai. Me kōrero i tō tātou reo, koina hoki te taia patūtaki mō tātou, hei ngā rāe haere ake ni.
1: Ka pai. Anā, katahi anō kua pute i nei raraunga e mea nā ko te kotahi i rosu i te pā tamariki, e noho ana i rosu i te pōharatanga, ngā tamariki i rosu i a Aotearoa nei. O, pukaro.
2: Pukaro nei tātou e mōhio ki tērā. Mehe mea kotahi raumango tāngata, kei te noho ki roto i te pōharatanga. Ono te kaupai heneti o tērā, he Māori. Nō reira, kāroa nei, ia ono te kaumano, tāngata, tā whānau Māori nei, me o rātou i tamariki e noho ki roti te pōharatanga. Kei te mōhio au, whārau miliona a tāra te wāriu o te kai ka tipu ki Aotearoa nei. Hei ate take kei te noho pōhara, hei ate take kei te noho, kei te hia kai te iwi, wera te ahuatanga katoa, nō te mea. Tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Kā re tōna aro mo te rawakore, mo te pani, mo te pauaru. Koina hoki te kaupapa nui kei mui a tātou. Nō rere hikama, kia kāke a tātou ki te whakapanoni tēnei kāwanatanga, ki te tūraki tēnei kāwanatanga, hei te noe mawhitu. Ko taino te huarahi mo tātou, me peke ki runga i te rārangi Māori. Me peke ki runga i te rārangi Māori, me pōti tātou ki runga i te rārangi Māori, kia uai te Māori, ki roto i te taha kāwanatanga, kia tane no ki tātou te tūraki i tēnei kāwanatanga, hei te noa i mawhitu, kia whai reo motu hake tātou ki rutu i te whare kāwanatanga ki te kore awa ka wai o tunu mā Pākehā e tohu tohu e kāwana i a tātou.
1: Ai, me whakawhiti hoki i mui te tua ono o Akuhata, ai.
2: Tērā wiki, ka katite, huarahi ki a tātou ki te whakawhiti atu ki te rārangi Māori. Nō reire, ko tātou ki te iwi Māori, whakarongo maina, me whakawhiti atu tātou ki te rārangi Māori. Kāre tarea a reipa me kākāriki te whakatū i tētai kāwanatanga me tā rātai tokoru anake. Ko ngā polls katoa e kia nei, me whai hoa rātou. Nō reira, e te iwi Māori, kei te kapua tātou ringaringa, te mana, i roto i ngā tau i te taupoti haere ake nei. Nō reira, whakawhiti atu ki te rārangi Māori, a me pōti mō te Māori. Nō reira, koe nō ki tāku e ikama.
1: Hei, ka whakamotu ngā mātai o e hoa, koe tū ngā pihi o etahi kaiako, o etahi kura no hoki, ara ki ngā panonitanga ki te marautanga. Iai, ai, upukaro ki tēnā kaupapa.
2: Ai, me riri tātou. Ko te mea kei te kite tātou, me hea tia haere, tā tātou reo, tā tātou hitori, o e rātu āhuatanga katoa, i roto i te marau o te motu, te kurukira mō te motu. Me te aroha ano hoki ki o tātou kaiako, nā te mea kei te tīni, te goalpost, me pere mea taku kōrero mō te, mō ngā mahi i roti i te kura. Ia kei te kita tātou, wā tātou kura Māori, kei te tino eke rātou. Ko te mate kē ko ngā kura auraki.
1: E
2: ne hara nā te marau. Ko te āhuatanga noho o a tātou rangatahi Māori i roti ngā kura auraki, ko ne hoki te mate. Kāre e kaupapa Māori i roti wetai o ngā kura, kāre te, te whanaungatanga, weratu āhuatanga no reira. Kei te aroha ki te o tātou kaiako, no te mea kei te neke, te whenua i ngā wā katoa i pēnei kāwanatanga, no te mea kei te taka, te nui o tātou Māori i roto i ngā kura auraki, engari kei te piki i roto i ngā kura Māori, kura kaupapa, kura āiwi, whare kura weratu āhuatanga katoa. No reira, kia tātou ki te pupuri, i ngā āhuatanga kei a tātou, engari kia matāra tunu tātou i ngā āhuatanga a tēnei kāwanatanga i pēnei te turaki. Me te takahi a tātou iroto i te tā, ki te mātauranga, ki te tā, ki te hauora, wera atu a hutanga katoa.
1: Ka pai. Rāwiri Waititi, tēnā rā koe mō āu, mō whakaro, mō ngā kaupapa kua kōrerohia e tāua. E mihi ana.
2: Kia ora rā, kia ora rā, tīmile gōtira, kia ora tātou.

Tēnā iwi ata motu, tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou aitua maha koronganāke nei. Nā koutou i tangi, me kiin nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori. Kia koutou e takoto maina i roto te Māui witanga. I roto ngā hohipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga.

0: Nā ko ngā kai haka no Ngāti Rangi Nui, ngā I te rangi hoki I runga I te marae o Rangi Nui, a kai tauranga tēnei marae. Nā ko tōtā tau kai kōrero mō tēnei rātapu, ko kai kohe rōre tana, kai kohe rōre tana no Ngāti Rangi Nui, ngā I te rangi hoki, a kai Petrehema ia e noho ana, rā kai te pā o Hangarau. Nā koia tētahi o ngā kaumātua morehu o ngā iwi I whakaingoa tiāke nei e au. Nā kū te inua I kia ia, kia haere māua ki te awa nui o Wairua. Kia kite I ngā pā e tūana, I te wā e patua haere tiāna e te morunga ngā iwi noho. Kā tahi heke atu māua ki tā wāhi o te pā nei o Pukepanake. Ka hori mamau atu I te piriti nui tonu, e whakapiti ana I te awa nei I te Wairua. Anā kai te piko o te awa a Pukepanake. Nā te tahi Pākehā māua I hari I runga I tono rōnihi, a ka tatātu ki te pā nei, a ki te tahi roto iti nei hoki. Ka noho māua I runga I tō māua waka, a ka tahi a kai kohe kā ki.
1: Kei te awa o te Wairua, kei te roto I tauai ngā waka, o ngā tūpuna, me kōrero tunu ake au, ki ngā waka o te waru. Kei te roto, te wai mōhio ai au, te ingo tēnei roto, te roto parera. Engari nā te ao Pākehā nei pēā, tēnei ingoa. Engari koe rā ki a mātau, te tāi mai mōhio ai au, I rere rere poti ai roto, I tēnei au. You going? Kei te waha pūtonu mātau te awa. Kei te taki waha ki te toka, kei I roto I te awa. E aira ke na mātau he tīma tātua nei konei mō te kōrero, mō te pakanga a ngā puhi. Te pakanga tuatahi I haere mai e ngā puhi. Ko te morenga te rangatira o te ope o ngā puhi. I haere mai e ki Maunganui. Ki te whakaek I a ngā I te rangi. Te take ki tōku mōhio, ki tōku rongo, ki ngā puka-puka oku mātua, o tēnei pakanga. He mea tīmata mai, I roto, I ngā pūhaehae o Ngāti Maru rāua ko Ngāi Terangi. Ahakua heiwi kotahi, I tērā wā, te tīmata tanga o enei mea, ko ngā mōtere, ko tūhua, ko rua mā, te aldermani. Nā I roto I te rā mea ka auru e te o ngā puhi. Ka auru ki roto I te raru o ngā I te rangi rāua ko Ngāti Maru. Ka mate he wahine, I mate ki roa mā. Nā ka mōhio ai au me ngā whakātiranga I roto I ngā puka-puka hōku mātua. Ka kia te wahine I mate nei no ngā puhi. He kōtiro nā te morenga. Nā, kei te mōhio au kua tuhituhi e kōkore o tia henei pukapuka. I roto I ngā hītoria. He tira, I roto I te pukapuka e kia ana ko te centennial o Tauranga. I tuhia, I te kotahi rau, I wā mamu, I kotahi mamu, I wā rau, e whātekau te tau, o te henei pukapuka. Nā, e titiro anā o ka are I ateiki, te tikanga I tōku mōhio, me tōku mōhio tonu I tōku tupuna, kia te waru. Ko ia te me tiai, nā, e whai e mai ana, nā te mea ko ia I tūhua, I mō titi, I ro mā. Ā, ko ia anō hoki, I roto o Hauraki. Nā rā, I Whitianga, Mercury Bay. Te tikanga ke o tēnei Koroua, e hawhe Ngāti Maruana. Engari nā runga pei ngā pūhaehae ki a rātau, nā, ka pēnei tāhu. I roto i ai ngā hoko rākau. Tīmatatanga o te hoko rākau. Hei mahi kaipuke. Hei mahi ngā manuao. A te queen. Moena au. I whakaritea tēnei mea. Nā. He kirimina tā rātau mō ngā rākau. I whitianga. I tairua. Koenei te taki. I tau tohe tohe ai ki o rātau pāng. Nā. Ka wehe mai a te waru. Ka hoki mai. Ki tōna iwi i roto o Tauranga. Ja. Me ki e au kua kōrero tia wera kōrero. Ka ale he kōrero i tu atu mō te rangari me hoki mai. Ki te whakae ke a ngā puhi. Ka haere mai a ngā puhi. Patu haere mai i ono wāhi. Haere mai ki roto o Hauraki. Tāinga mai ki reira. Nā, ka ki te hau e Ngāti Maru. Nā, koe rā he hoa mō rātau hei haere mai ki te pata. Nō te mea, ko ngā puhi te iwi ko whiwhi puhi te rawa. Nā, te tāinga mai ki te Tauranga. Hei te mōhi oka tā tātau ki tēnei kōrero. He hara i te mea kōrero anāu. Kei au ana he te kōrero. Hei te mōhi au i whiwhi katoa tātau. Nā, engari, he ki te hono, kei te kotiti wete o ngā kōrero. Nā, ka tai maira ki he maunga nui, ka patu i reira. He whaitonu mai ana rātau kia tai ki a te waru. Kia mau i a rātau a te waru, ka ki ai e rātau kua riro i a rātau te mana o Tauranga. Nā, kei roto i ngā tuituinga, he koro te ana i o tū moe tai a te waru. Nā, ka reo e whakai ana ki te rā kōrero. Nō muri kēnei te nohanga o ngā uri. Ka reo te waru i noho i o tū moe tai. Nō no te wāia hōri tūpāia, ka anhoi, nō no tāna tamaiti. Nō no hōri tūpāia me ona hoara o ngā karangatanga o roto i a Ngaitirangi, ka nōhia o tūmaitai. Nā, he ki ana tētei kōrero i mātuaiu. Ka re i noho i reira. A te waru i tauga wā i puke whanaki. Ko te tuahine o te waru, ko raua. Nā, ko te pāra, no te rake, no ngā uri, o Ngaitirangi, nā, tai atu ki a Ngaitū Kairangi, e rā karangatanga, o tō tātou karangatanga, o roto Tauranga. No rātou te pāra, engari ko tana tuahine, i moe, i tētei wāhanga, o te whānau a tau whāo, ko Teiri Papa. Ka moe a Teiri Papa, ka moe i a Raua. Ko e nei te take, i noho ai a tawaru, i puke whanake. Nā, ko puke whanake, kei te mohi o katoa tātou, e ki ana ko Clarks Hill. I te takiwā ki te teihana te puna. Ko e nei ke te hunga no rātou, i a ngai tūkairangi, tira, ka te whanake. Nā ka patu mai rei reira. Ka mate te mahi a te tangata. Nā, ka re hoki tātou e kā ki te mea, ai he toa he aharane. Nō te mea, ka re hoki e kā te pū ki te rākau noe. Nā, koi rātonu ngā kōrero. Nā ka pāka o mea, kia mauherehere i a rātau, kia ki a rāne kua riro i a rātau i a ngā puhi, te mana o Tauranga. Anō te mea he pū a rātau. Ahono, ka karangatia atu e tae e o tātau tūpuna, ka reo e ki e o kuanai, o tātau katoa. Ha te waru nei nā kau, ha reo e ki ana no kuanai, tātau i te rāne, no tātau katoa. Ka te ka whakahokia, e tātau, e Ngaitirangi. Haere mai we nā pū ki e nei pū. He maharana he pū tātara nei, whakatangitangi. No te pakuutanga mai te pū kāhinga he tangata, kā teika mōhi he pū atua kē tā rātau. Kua kore hoki he tangi he take o te pū tātara. Koe rā ki a rātau he pū tātara, rā ki te pū tātara ka pawhai e he rākau. Nā kā rei pēra, nā kā mate rā tātau. O tātau kui, o tātau koroua, kā rehe meirere. tātou katoa, tātou tonu ko mene katoa. Nā, ka patura. Nā, ka teko pātaia, kei hātu waru. Kua kitea e maharatia kei reira. Ā, ka teko me te atu kei uta. Ā, ka haere mai, ka takia haere tia mai o tū mai tai. Tai mai ki mātu aiwi. Ana ka teko me tia ko teko me tia ngā e ngā kai hari mai o tātou i mau here here a rā ke, kei koneki, kei puke whanake. A ka teko hoia mai e ngā meara a te morenga ton. Ka hoia mai ki puke whanake. A, me ki e au kei o rātou maramatanga pea o rātou poropititanga ka mōhi o tia e tēnei nohanga. I te pānei puke whanaki, ā rako ira, kua ki te ahoki, te ahua o maunga nui, te pawa o te ahi e ki āna hoki, ā i te mahi o tātou tūpāpaku i maunga nui. Nā te taenga mai, ka hoe maira, ka tata mai, me ki e au, i wainga nui o Petre Hema, ki puke whanaki, te awane ki te wairoa, ka ki te aki. Ngā tangata o te pāra. Ko mohi o tonu e nei. Nā, kua ki te ake ko te waru tonu tete. Te ki te ngāke, kua mau iana kākahu. Kei ono whakaaro pēa me pērai. Kia mohi o te ake ai. Nā, nā, he hairake ki alātau. Nā, ko ia he hoa pakang. Pēnei a naia. Nā, he pakang au pēnei me te mani, pai atu me matei. I te pakanga. Te haeretanga akera. Ka tataake. Kua mohi o tunu ake ngā o tātou kai hari ake. Ia te morenga. O koiraka. Nā ka teika. Ka whakarerei wā rātou hoa. Ka whakatā. Ka tangi ki tō rātou koroua ki a te waru. Ka mate. A ki a tātou hoki. Ka riro ia ngā puhi. Nā. Te haeretanga maira. Ka tata mai. Nā me hoki atu taku kōrero, ki tāna tau ke te karanga tiākera, ko te iri papa. Kā moera i araua. E kōrero tiāna ona kōrero ahuari te tonu te ahua, o enei tāngata te tū te nunui. Ka whakaarongi e te waru, nā. Ko mōhio tonu kei te kimia kei a rātau. Ka teika hurihia wana kākahu. E tohura i te wāhi ki aia ki tāna tauketa. Koe nei tonu tāna ki atu, ho tāua mea ki a koe. E ai ngā kōrero, a kāwehi hoki tērā, ko pēnei kei pūhia koe ia. A kei materāne koe ia i te ope, haere mai. Te taenga mai, ka teika karangatu te tangata, nā. Haere koe i runga i te taune. Haere koe i runga i te tau nei. Engari ki ata haere. Ko hau mā tēnei tāo te tau. Kei runga, kei te mohi hoki tātau. Ngā huarahi o te Māori reira haere i runga i te tau. Aha koa hea. Kia ki te ai. I runga i ngā ope whakaiki. Nā, ka haere i hoi te tau. Mātau. He kōrō atu nei au. Kei runga mātau i te poti. O Bob Faulkner. Koe rātou mātou mea, e titiro haere nei, e kōrero atu nei au, i tēnei hitoria. Nā kua taiho mātou i nāia nei, ki te one, te takiwā, e mohi o tia nei e tātou, e ngā tamariki, te hinahina. Nā, kei te mohi o rā koutou, kei aku hoa, tā tātou, pononga ki a pāpu, nā koutou nei, i hanga. Ā, me ngā whakairo kei runga i tēnei mea, nō reira. Ā, hano kei te kōreo ake, me ki. Te mana pēl tātai tūpuna kei runga i tēnei mea, nā koutou nei manaaki. Ai whakanui hoki, te whakarewanga i te poti nei, ia te Waimari. Nā koe nei te poti, kōreo atu nei mātau. Nā, kei waho mai mātau i te one nei. Ā, koe rā rā tōku mōhio i te wā e tamari kiana. Mātau. Ana ko te hinahina. Rarohe tō pā Faulkner.
0: Kāti Waihira i konei a kai kohe roretana mō tēnei rātapu. A tēnei rātapu heke mai ni rongo i anō koutou kia ia. Ko tēnei pia mihi atu nei ki ora koutou katoa. Tāria i nāi nei ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

Ngā tahi anō ai tātou i ngā take nui o te wā e hāngai pūana ki a tātou ngā iwi taketake o tēnei whenua o te oroa whati atu ki te wai Pounamu. Oe nora e kare mai, tēnei wā kamihi ki a koutou, kia ora mai tātou katoa tūrou parea. Tūrou!

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tu

to o tupuna tāne nui arangi. I piki te ae ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao mārama. Tihe Māori ora. E oku hoa aroha. He tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara. Kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa. O tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai, tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia. Ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu. Ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. Ei hoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. Ei hoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nāu mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aia nei, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu i te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Ai, kia ora rei e te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga. Te reo rirenga o te hiku o teika i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te wāia kōrero ko ruku ai tipene Alan me ngā take tōranga pū o te wā, nō reira, me tarihi ake tātou ki aia. Tēnā koe, ruku ai.
2: Kia ora.
1: Ai, tēnā koe, ruku ai. Pehana.
2: Oh, kia ora. Tēnā tātou. Ai, nai, ora ana. E mihi ana kia tātou. Kāro nui ana ki ngā take nui o te wā ki ngā take poro.
1: Kore take te hononga.
2: Te huarahi, mōhio ana tātou te ahu, te huarahi tērā pia tētahi o ngā mea me ato whakaro ake, ngā kaito rangapu e tono ana mō ngā tūru i konei te taitoke rau nei, ko te infrastructure ne.
1: Hai, tika tonu.
2: Tērā tētahi take me aropea rātou mō tātou e haere haere ana i roto i ngā kāanga. He oi, pēnei rongo mai ana kaitau tētahi o ngā take nui ki te ai tēnei wiki ko ngā mahi tinihanga tēnei kā wanatanga i roto i te RMA reform. Kamitu e mea ana ka whakakahorea ngā kirimane e kia nei ko ngā mana whakahono arohe agreements i roto i ngā kainihera. Nā era kirimana mahitahi nei e mea ana kā mahitahi, kā kōrerotahi. Ka whai whakaro tahi atu ki ngā kaupapa e whai pānga nei ki te takiwa. Nā, i roto i te tai tokerei, i roto i te hiku o te ika mo te Whanau District Council, ko tahi nahi te mana whakahono āiwi agreement ki roto, ki Wanganui te runanga āiwi o Ngāpuhi me te kaunihira. He oi ko reira etahi MOUs me ngā hapu me ngā UP nei te rarawa i roto i te kaunihira. He oi ko tāku e hanga mā harahara nei, ko te mahi tinihanga nei a tēnei kā wanatanga, te kiake a painoi ho ka pēnei ka whakakorea tēra, painoa ka whakakorea tēra. Hei, me te mea kua i roto i nei tori tau ko hipa ko kite atu tātou. Koi nei tui te whanga, te whakakahore i te reo o te Māori ki roto i ngā whiriwhiringa e whai hua ai ngā takiwa o tira Aotearoa whāne. Hanga waimari e tātou i roto i te hiko tītanei mo te Whanau District Council kua pipi e tonu i ngā wāri Māori kāmetu he kaha o tātou kahika me ngā me itahi o ngā kaikauni mahi tahi tonu me ngā iwi. Engari, enei mahi a te awanatanga pe ki ngā rohe, kia kawe pēna me pēnei kē te āhua tō mahi tahi me te Māori, he kino tērā, he rāwi he tērā i te mana whakahana.

0: haere i roto i o tātou i rohe. O ai, nā reira tērā titahi o ngā take nui. Ai ni pia ka kitea e tātou pēnā ka whakahoingia te kāwanatanga ka aha te kāwanatanga ka whai mai. Ai rai ni pia ka whakakorea tēnei whakataua te kāwanatanga nei. Pēnā ka waiho noi hoki a pēra. Tētahi o ngā mate ki tēnei au, e tāia tonu ana te mahi tahi i te mea, e hari i te mea mā te ture nahi nei e mahi tahi ai te kainihira me te. E rangi ko tētahi atu a huaranga o tērā mahi, e tohu ana te kāwanatanga ki te motu whā i o rātou hehea, i o rātou whāinga. Kāmatu e whaka kone take ngia ana e ātou te wahi. E nei tinihanga e ki te nei tātou. Iko ngā mū oras hi o ngā mea te ana e kōrero hi ana i roto i te whare pare mata. E mea ana pena e aro puana ki te hunga kāinga kore. Nā, kia whakaro ahi tātou ki tērā i te tuatahi. Tuatahi ake ki te kāinga kore te tangata, ka tukuna ia kia nuku ki te atu wahi kihia ia nuku ai. E pēnā hi kore kaore hainga hei nuke hanga mana nā reira ko ko te āhua o enei whakaro i ahu mai i te kore ki hai i aro ki ngā tatauranga ki ngā raraunga e hipi ana pēnā e he hunga kāinga kore kanui ki atu ngā mea, ngā taimahatanga ki runga i tērā tangata. A reira, he mahi tūkino tēnei, me te mea kaore rātou te aro pūki ngā kaupapa e tiaki nei i te hunga kāinga kore, ko tā rātou noa he mei ngātu ki a rātou kore paito noho ki konei nā. Mokau ake he
1: tūkinotanga no tēnei. Ai, tika tonu, he mahi nui we nei ki roto i ngā kaunihira, ki roto i te kāwanatanga hoki, engari ki tēnei e tātou ko te take nui ki wāinga nui i we nei o ngā ratonga me ngā taratihi nei. Ko tēnei mea te tiriti me te hihio te kāwanatanga ki te haka kahore i wenei o ngā haka whirinakitanga ki wāinga nui i ngā hapu me ngā iwi me ngā kaunihera me wenei o ngā take hoki e pāna ki te ture haka haere rawa. No reira mihi anō ki a koe mō wenei o ngā kōrero hoi nei mōhio nei tāwe nui rau atu ngā kaupapa i tēnei wā o te pōtitanga. No reira he kōro haka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wā e ruku wai. Mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrō e te tuahine. Wene o ngā kōrō ki rungi i tō tātou reo i rirangi o te hiko tika. Kia runga whānu atu tātou ki wene o ngā take tōranga pō te wā. Tāku ki a koe i tēnei wā. Kia matāra, kia ora.
2: Kia ora.
1: Ko te reo te reo, Rukuwai Tibene Allen, ai mihi atu ki a aia mō wāna kōrero, kia kimi kimi haere, kia rapua i wenei o ngā kōrero, kia haka rā pōpotohia, kia rongo whānui atu tātou ki wenei o ngā take o te wā, me pēhia nei tātou te koke haka mua i wenei o ngā wā o ngā pōtitango no reira. Tēnā ruku hohonu atu ki wenei o ngā kaupapa, tai atu ki wenei o ngā whārangi pukamata o ngā kaitoranga pū o te wā, o rātou mā e ngā kaitono e hihi ana te tūhei kaitoranga pū mō wēne o ngā rohe o te taitokerau whānui. Haka noa tonu mai, ki tō tātou reo iri dengi o te hiko o te ika iwa te kōmāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, kia ora, e te iwi, e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuakama, rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāonga, te reo irirangi o tihi kua tika. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko Huhana Linden Party kākāriki, me tēnei take tōranga pū mana haka hono ārohe no reira, me tari ake tātiki āia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ai, no reira, tēnā haka marama mai, tēnei take ki mui a tātou i tēnei wā mana haka hono ārohe ki roto i te pare mate ara ki Waingani a tātou Aotearoa i tēnei wā.
1: Oh, well, i tēnei wiki tonu, i puta mai te pūrongo mai te komiti taia. Ono marama mātou e noho ana, e tohe ana, e whiriwhiri ana, tēnei mea te RMA hau. Ko tēnei mea te RMA, tēnei ture mo te taiao mō ngā kaunihera, he mea ko tino taunga tō tātou iwi ki te mahi. Engari, ko te heheo tēnei kāwanatanga ki te panone, kia tīni. Mō kuake, ka tautoko ahau i te whakai o te kumiti, kia noho tonu i nei whakaitanga mana tūhono, mana whakahono ārohe ki roto i tēnei RMA hau. Kātahi, te ahiahi o te mane, ka puta mai te arero o te pirimia, ka whakakāhore tēnei kāwanatanga i ngā mana whakahono ārohe. Me te ohorere, nā te mea i tautoko ngā taha erua o te pārimata, kia ū, kia mau tonu ngā mana whakahono ārohe. Nā wai teka he kāwanatanga e tautoko ana i te reo te Māori ki roto i ngā mahi o te kaunihera. Nō reira, iau i roto i te whare pāremata, ka tohe ahau ki roto i waku kaufau mo tēnei mea te mara whakahono ārohe. He kaupapa ki roto i ngā mahi kaunihera, ngā iwi, me ngā hatu o te taitokerau, te mahi tahi, he mea here, ne? He here, mō ngā hatu me ngā iwi, ki te mahi tahi ki ngā kaunihera. Mātou i roto te taitokerau, ko tino taunga ki enei āhuaranga, ko Patuhara Keke, me ngā tirehia, ngā tuatahi ki roto i a te taitokerau, ki te taha o te kaunihera o te taitokerau, te mea ārohe nei. Ka tahi ka puta mai, te parawhau, ngā puhi, ngā tihine hoki. Wetahi atu, ko tīmata taua hīkoi, ko tono ki ngā kainihera ki te tīmata i tētahi mana whakohono ārohe. Ahakoa, etahi o ngā raru o tēnei mea te mana whakohono ārohe, he tīmatanga kia herea tēnei iwi ki tā ngā mahi o te kainihera. Engari tēnei kāwanatanga kua whakakāhore katoa. Mau mai Minister Chris Bishop, he kaupapa hau ki roto i te RMA hau nei, mō ngā iwi ki te mahi tahi, ki te kaunihera. Me tīmata anō iwi mā ki roto i tēnei pūnaha hau. He maumau wā kia pērā tēnei kāwanatanga ki tō tātou iwi Māori. Nā te mea, ngā iwi, kua waitohu i te mana whakohono ārohe ki roto i tō rātou ake rohe. Waiho. Mātou, e noho ana ki waho, horekau e tīmata tētahi kaupapa mana whakohono ārohe, tīmata tō mātou kaupapa whakaitanga hau ki roto i tēnei pūnaha hau mo te RMA. Koe hau e whakaro ana, nā te aha ka pēnei rātou. Ki te aha o rātou hoa, o te Taxpayers Union, arā ko Federated Farmers, e hari ana ko whakakāhore te kāwanatanga i te mana whakahono ārohe. Nō reira, horekau tēnei kāwanatanga e tino rongo ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou iwi. Ko whakakāhore tēnei āhuaranga, hei painga mō tātou mō te hāpore. O tātou mahi ki roto i te kaunihera, he mahi mo te tiaki taiao. He mahi anō mo te tiaki i ngā tikanga, i ngā pānga, i ngā wāhi whakahirahira, i ngā wāhi tapu. He mea pai tērā mo te hāpuri katoa. Nō rai rai, ko tino pā te hōhā. Rika rika pai.
0: Ai, ki tēnei e tātou i te hakautu i te urupare nui o te runanga o ngā puhi i te kaunihiro o te tai tokerau ki tēnei kāwanatanga ūpoko toru i tēnei wae pāna ki te mana haka hono a rohe no reira ki o ake pakaro. Me pehe nei tātou te koke hakamua.
1: O e tātou mā, e tino tautoko ana ngā putanga, ngā reo a iwi a hapu e tohe ana ki tēnei kāwanatanga mō ngā mana whakahono ārohe. E tino tautoko ana. Ki te ana e ngā iwi e putaputa mai ana o rātou kōrero whakahe me te miharo. Ngā mahi mō tātou, a ko te rihita e te iwi Māori. Me rihita koutou, tātou, ki te pōti. Hei te whitu o Noema, ko te rā o te pōti. Me pōti e tātou ma, kōrero ki wohoa, kōrero ki wā mokopuna. Haere, a whānau nei ki te pōti. Kia pōti a Māori nei, mō tō tātou reo. Me pōti anō, kia mau tonu, te tiriti o Waitangi. Kia pōti anō tātou, mō tō tātou tāia. Me te ora o tō tātou hāpuri whānui. Nō reira, kia mau kia au.
0: Ai, mihi anō ki a koe amawene o ngā koro me o koutou mahi pautakaha ki roto i te anō te rai ana kia whawhai tonu ana i te whawhai mō ngā iwi mō ngā hapua mō tātou katoa o te tai tokerau o Aotearoa whānui. Tāku ki a koe i tēnei wai ahuhana. Kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, pōti Māori mā.
0: Ko te reo tērā o Huhana Linden, nō reira, ai, koia nei, te upoko koro o te wā, ko te mana hakahono ārohe, ko ki tēnei tātou, tātanea, ko tahi tau, ko pau, i mai te wā, i hainatia, i hakakiri mana, te runanga o ngā pui i tētahi mana hakahono ārohe, nō reira, whai atu i ngā kōrero ki runga i te upurangi, kia ki tēnei tātou i ngā māramatanga mō te mahi heo, tēnei kāwanatanga upoko toru. Nō reira hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu ira tahi, te iarere.